מסגה. מסגה מוות סקן קרונה סגה וטאול סוגו ארטוס איפון ניו גוהן. מסגה אינגה פוניקה סינלי טונגל ופקרה אלת רנג כהוריפן קרמה הינדו בלי סנה קטור רנג וואטק בוטה קלה פינקה פרבאוואן אידה סיינג וידיווסה פינקה וואטק בוטה prabawa buana sane megenah ring sor utawi burloke. Ketujuhnya pun, mangde jagati puniki raket dur becik medasar trihide karana. Mesegah biasanya ne kemargian nganutin penanggalan Bali minakadi triwara miwah pancewara. Serana utama sane kangen segahan, nasi sane ketatakin antuk daun pisang, medaging, bawang jahe, muah tasik. Segehan wenten mekudang soroh, minekadi, segehan putih kuning, segehan cacah, segehan kepel, segehan agung, miwah segehan manca warna, sane biasanya ne katur ring pemedal, lebuh, miwah perempatan margi.